0: pagiya sa kining tahan mo ang natingala na lamang sa nasangpit nga report dihang ang iyahang cash nga mo kantidad sa 7,000 dayon na pay cellphone nga gikuha ang nasangpit nga suspeka samtang anak kini sa zone 2 Kauswagan ning atong siyudad daw sa insidente gi respondihan sa kapulisan sa maong area din usa ka suspitsado ang gigabutyag nga nasa pun o dadakpan sa kapulisan tungod sa ilang gipaykayo nga usa ka manhunt operation kalabot sa kining insidente din kining usa ka lalaki nga 33 anyos ang gigabutyag nga nadakpan sa wala may lang dakpan sa usa ka operation sa police station na Fort Carmen sa ilahang gipaykayo nga manhunt operation diha sa pit sa Kauswagan area ning atong siyudad din sa maong insidente ka ang nakuha nga kwarta is wala gyud din taon kini nabalik labi na nga posibleng naggasto na sa maong suspitsado lakip ang cellphone nga gikuha sulod sa nasangpit nga sa Rizal store gikuha nining usa ka suspect ang wala na mailhi o wala na makiti gikan mismo sa suspitsado din base pa lugar sa maong pahayag sa maong suspect iyan ang nahatag gadto sa lain pang tao rason sa gipagka o gikasuko sa nasangpit nga biktima usa ka babae ang nasangpit ka report yung man ang nanguha o kwarta daw na lakip ang cellphone o gahantot karon di na mabawi ang nasangpit ka magagamit rason nga posible nga mangusog kini sa pagpasaka kasong pagpalawat sa nasangpit nga suspect o batok sa mga suspect nini nga mga panahuna daw karon nabalhog sa mahalikan detention cell ang nasangpit nga suspitsado nga sa pag-atubang sa iyahang kaso. Palitagikan sa Police Station 4 Carmen, kini si Magdum Hunter 19, Mencho Kamatulan sa Palitawag Servisyo Magradio.
1: Salamat Magdum Hunter 19, Mencho Kamatulan, dinita kay naghatag po noong talabang ang atuwa pa din pong mga ganing naghimo po no sa pagpakabana sa atuwa pa din pong mga kaisunan nga namatyan sila mga mananap din ha or nang samdan po no sa kaning nahitabo nga sunog kagahapong adlaw atong siren kay City Vet man ni mga igala atong paminato ko uban Magnum Hunter 22 Faith Velas.
2: Mga kawani sa City Veterinary Office mitawigayon karong adlaw og relief operation sa Carmen National High School alang sa mga pamilyang nabiktima sa sunog. Pinangunuhan sa team ang mga pag-apod-apod nila ni Edward B. Basaas, Jerome Pasius, Bayot Camulang og ni Glenda Pakudan. Ang ilang gidala mao ang essential na pagkaon ug mga bitamina alang sa mga ero ug hiring sa mga epektadong residente. Sumala sa City Veterinary Office, importante nga dili mabiyaan ang mga binuhi sa panahon sa kalamidad tungod kay para sa daghang pamilya ang ilang mga ero ug hiring kabahin sa ilang pamilya. Mao ang kinahanglan usab sila nga suportahan aron magpabiling himsog ug malig-on bisan pa man nga naa sila sa evacuation center. Kini nga outreach usa ka mga ehemplo nga naa sa panahon sa kalisod. Ang pagatiman sa mga tao ug sa mananap kinahanglan maguban kaysa ingon masiguro nga walay mabilin sa panahon gikan sa trahedya. Kini nga balita gikan sa City Veterinary Office. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velas sa balita ug Sir Tisho. Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velas. Dili sa renta kay duha ka mga SLP beneficiary na kadawat ug mga food cards sa pangnegosyo gikan sa DSWD Region 10. Report atong paminawon andiya naka standby si Magnum Hunter 23.
3: Magnum reports.
1: Magnum Kia Villanosa.
4: Duha matud pa ka mga Sustainable Livelihood Program Associations kon SLPA sa Dakbayan ang dungan nga nagbukas sa tulo ka rolling food carts nga naghatag og bag-ong oportunidad sa panginabuyan alang sa ilang mga miyembro. Lagip ni ang Oro Women's SLP Association sa Barangay Bunbon ug Puntod Energetic SLPA sa Barangay Puntod. Natukod ang mga livelihood project pinaagi sa tabang Sustainable Livelihood Program kon SLP nga nagtumong sa pagtabang sa mga asosasyon nga makahatag kinitaan ug mapaligon pang ilang operasyon sa negosyo. Giisog na usab sa mga asosasyon ang pag-operasyon sa ilang food cart business o magparayad ng SLP sa pag-monitor sa mga proyekto o paghatag og technical nga assistance aron matabangan ng mga membro sa hapsay nga pagdumala og dugang nga pagpalambo sa ilang mga panginabuyan kabahin matod pa kini sa paningkamot sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD nga mapalambo ang kapasidad sa mga benepisyaryo og mahatagan sila og mas

0: Ligo Nagbalong Tarong tinubdan sa Kinitaan. Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa. Oras alas 4:50. Dinipunta sa balita ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabagdulan. Balik-balikan sa nato kay giingon nga adunay osa ka 17 anyos ang samdan human gipuspusan sa ilahang silingan. Detalye atong siren Magnum Hunter 19 Mentro Kabagdulan.
2: Nakakuna sa samaan dang sa ka 17 anyos sa nga kini nga lalaki kinumana lagi puspusan na o kahoy sa iyang silingan na nga higala ra sa dini din kini ang report sa nasangpit ka biktima na taga gaaw nagpuyo sa barangay Bulwa din atong syudad na kini or na gikabutiag nahitabo ang insidente dito sa kanituan na din kita gayon na usa ka kalihukan na uga sa dihang nagka-inkwentro kini sa wala may lang mga grupo ug dito na dayon kini nga nagkagubot hantod nga sa nasangpit nga insidente dito dayon nga usa ka lalaki nga kaila nining usa ka biktima ang mihimo sa pagpamuspos sa kahoy gadto sa biktima rason sa pagkankunog sa bada sa ulo nga bahin naman sa iyahang panga ug lakip sa sabsi ang ubat pang bahin sing lawas labi na sa atul labi na nga naka lora na nahitabo pang adunay paraglayo sa tuwa ingon man sa uban pang grupo sa mga patanon na din sa gigabutyag ga dali nga nagpatawag sa pag kini nga mga otoridad ang sakop sa baong biktima dada ga na respondihan kini sa mga paragitanot ingon man sa kapulisana kinundan nga karon nga mga panauna pabilin pang investigahan sa kapulisan ang mga insidente labi na ang pag-identify sa uban pang mga suspitsado nga naka-involve sa nasangpit nga kagubot uga din nakipasab ini ang pagpasakang kaso sa nasangpit ka biktima patok pa sa kailan ini nga mihimo sa pagpanakit nga to kaniya. Balita gikan sa Police Station 7 Bulwa kini sa Magumanto 19 medyo kabakturan sa palitaong serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan. Oras alas 4:52 dinis na din ta mahigala sa lain pang mga balita atong paminawon si Magnum Hunter 22 kay dunay kawatan o gamanok mahigala gi reklamo pod. Nagingon ang iyang gibiktima katuluan pod niya gibalik-balikan pod. Detalye atong paminawon Magnum Faith Velez.
3: Igo na lang sa paghinugtok ang usa ka lalaki human matuta kawatang iyang pangtari nga manok. Ang maong lalaki na ila sa alias Tatay, 54 anyos, o residente sa Sunuan, Barangay Carmen, ng siyudad. Gibutyag sa biktima nga samtang padulong siya sa maong lugar aron pagpakaon sa iyang manok. Nakita na lang niini ang maong hukot nga doon na naipinutlad o wala na ang manok niini. Gidugang pa nga kini ang ikatulong nga higayon nga gikawatan siya sa iyang binuhi nga manok. Matod pa sa unang higayon, gikawat ang duha niya kapangtari. Samtang sa ikaduhang higayon, gikawat na usab. Ikawatan na usab siya o laing duha pa kahinuktan. Hinungdan nga iyak na kining gisulod sa tangkawan o gilansangan. Apan sa kumpiyansa, iyang gigawas ang iyang manok para sa preparation sa pagtari. Apan sa ikatulong higayon, gikawat na usab kini. Matod pa sa maong biktima, tungod sa maong panghitabo, nakadesisyon siya nga mubalik og CCTV para aduna na ebidensya kung mubalik man ang maong kawatan. Balita na hipos, gikan sa Zone 1 Barangay Carmen, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Matis na mga pahinom ng mga higala, oras alas 4:54 sa hapon.
4: Oras hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
1: Ug bilugsong siya ngadto sa Capernaum usa ka lungsod sa Galilea, ug sa adlaw ipapahuway nagtudlo siya kanila. Ug natinga sila sa iyang pagpanudlo, may otoridad man gud ang iyang poong. Ug suod sa sinaguga dihay tawo nga giyawaan ug sipa kaayo siyang misyagit.
2: Ay! Unsaon man kami nimo, Hesus nga Nazareno? Midol ka ba arong pagbungkag kanamo? Nakaila ra ba ako kanimo? Ang balaan sa Dios.
1: Apan gibadlong siya ni Hesus nga nag-ingon.
3: Hilum! Ug biya siya.
1: Ug gilabay sa yawa ang tawo sa taliwa. Mibiya siya kaniya. Saway bisa gamay nga pagdaot kaniya. Og nahibuong silang tanan og nag-ingnanay.
3: Unsa gud kining pagkasulti? Uban og otoridad og gahuman gud nagsugo siya sa mahugawong mga espiritu. Og nanglayas man sila.
1: Og ang mga taho bahin kaniya miguwa ngadto sa tanang dapit sa naglibot nga rehiyon.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Father J. Lituanias sa Agustinians of the Assumption. Natingala pag-ayo ang mga tao sa dihang gibadlong ni Jesus ang mga daotang espiritu. Alang sa miila kang Jesus, isip, usa ka propeta, usa kini kadakong pagkakaplag sa iyang pagkakaplag.